I april 2026 var det 50 år siden Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt debuterte med en ny supergruppe. I 1987 kom albumet deres Trio, og det var sett på som en av de største prestasjonene i countrymusikkhistorien. Her kommer de med låten

sånn og landsmann, ja hei. Først så var det en madrass, det fjerde stod ut, men så la han på i put, og da så han lika ut. Min Ola opp i handbøy, 32 kroner, men 15 andre bonabøy. Over til slut så var det en plog, for uten rest, de lå oss i herlås, en tom

sånn og landsmann, ja hei. Først så var det en madrass, det fjerde stod ut, men så la han på i put, og da så han lika ut. Min Ola opp i handbøy, 32 kroner, men 15 andre bonabøy. Over til slut, så var det en plog, for uten rest, de lå oss i herdelås en tom.